a few we ye be kuno ye be nyano a haya no befa ye be man ny accident ye be man ne ba ewu a few we ye be man ni kuno ny accident a fidie bi a yesu awuradi gentle na bible ne se awuradi ye yankopon wo ye wo ja na wo she ye bompae ye bia obi a ye bompae a fidie bi a yesu ma fa wo kra ho no awuradi gentle ewu yesu di ye mompae ye mompae ye mompae ye mompae ye mompae ye mompae ye mompae ye mompae ye mompae ye mompae ye baba ye baba ye baba ye baba ye baba ye baba ye baba ye baba ma menti sa wo mompae ye baba.

0: wabia ubia pija anseni fano fatu wa mama so fatu wa mama so thank you Jesus. Psalm 38 verse number 12 no se de wo pemi o pemi o hwehwe me kra no esun me fidi na de wo pemi boni no aka me se ye ho asem me bom paye me bawura di yesu de awura de me nyankopon wo mo mu wo wedu no so no mo mu wo TikTok any YouTube me bom paye wo se ye bia wo tamfo na kofa se wo de beto wo bayi so wo se ye se ye se na wawe ye se na dwuma ye se ni sikasem ye se ni ma ye se ni ku ye se na kwantu me awurade yesu kristo di awurade ma wogyantom w'asɛm sɛ woyɛ gya a ɛhye awurade w'asɛm sɛ woyɛ gya a ɛhye wɔse yɛ bi a wɔtamfo akɔfa abɛtoo so wɔhaw ne amanehunu bi a wɔde ato w'abrabɔ so no awurade gyantom O say be a ya yareno, the boy yesu di, a radi jan o say ya a ya yare, a radi jan o say a yesi kashe, a radi jan o say a yashia seer, a radi jan o say ya a ya as a sabo, a radi jan Bawuradi Yesu Kristo di osenye bia yaka wasem ewa wabira bohono enye chuma Nazareti ni Yesu Kristo di mo ewa di jantum ka amin yesa
1: amen amen amen
0: Robesu eje chiyatu
1: eje dem
0: yebe bompa yini bia kaho or saying and only your main target. Okay? My goodness. And then it's a chat. Me pesa wo dia fole bo to okra so se ewade o se ye bia wo tanfo dia be to me so no me bo afo wi e yi firi ma brabo so o se ye bia o se ye Ebo lo ka se ti se. Thank you Jesus. Number ni 0543 10 10 10 10 25 25 0543 10 10 10 25 25 0543 10 10 10 25 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 10 10 10 25 0543 so biye ba wo kunu so se obi tie me ye de yawe se ya beto wo so a fagidi e so cd me do fu Victoria Bonsu Victoria Mpacho ti sei o se ye bia e wurade mani jantom o se ye bia na ye lim se wonna wo do wo nyankopon no ade ni na dibwa wo na ehwie wo ye wonna wo do wo nyankopon na ye lim se wonna wo di wo ho to awade nyankopon so no ade ni na bi diabwa wo ne bi wie wo ye ami sha enti fabra ebi mo gra do mo dia ba wi a me ba no ti abre fi wo de ne dia ba wi a me ji de wa sha zi entem ye bon paye me pese ye sa bo sa wo se ye ne hu bi na sa wo so wo si di na wo dia sama ba kan se wura de mi ji na Victoria Bonsu Mpacho ti se mi jina foli boy so me se o se ya pam bi a abeyifu apam wo me ho se 2026 we entome no me bo wudin me disa foli boy e yisa de ni firi ho am so Yankopon be tea one pibo. Ye a bomb pire, or say ye be webusium. Ye a bomb pire, say Radimi, call me busium, me mammy feeling perpetually. Or say ye be a ya ye wo white yammy. I ye dear to me Susenka, any machi and Sam Abrabo. Me bow dee bomb pire, my wujan tomb. So we yes, Yababa,

0: on the number one hit music station, 93.3 FM.
1: Pumping up your stereo with hot music.
2: Dear for Madaro Mayetua Casiano, so now no nebeto jase oti landfill site. Baby, aya yegu sumina ewa sante mante mohano. Se se na dia no eya jiegu chile se. Emia mi awo drone mensini mensini awo drone drano pa. Aman fon suma eya bobo ya mo amo di amo bon la ni adi amo so amo diegu kem. Amo di nina kwa hono. Ama se se ya juma no aye kese. Na amo di kogu wa eya mfidie bi ene si bon la no soa. Amo pie pia dani dani bi ani no amo chile muse ebia se. Ama sisi ya yeka yi yeka se ya che akaba akope. Na nsi ye ye nche ibi ya ena wawurabu wa hambwe buwedi. Ya wane ye KMA boss wawurabu zuba. Obebo ama niye sisi se ombe yeska. Ombe timi edebe kwa ako remu. Ama face hejuma na ombe timi ayeni ye. Na nona ye nse ntroni ato kwa amena abwe remu. Okwa ye nonso diye KMA boss kan ye ye nwano waba. Hati mi ya besi sudri ya diya tuja sese se diye. Akaka ba kope ene wosro wa. Eye juma nunti. Wambe nya emwa ente sa se se diye. Bola no wangu ya se diye si pie pia kwa mkrofuwa mina no. Eni ya manfuwa fiye nuse uko chwe mwante mwa pa wunti wobi. Na ade odo kaa kwa ye chwe mwke keno. Adiye ni bofa aswa. Utimika se omu wa mwote ntemu ha omu ya adiye no mwote te hakure ye deni. Pampai dan chenya wansina ni adiye nama manfoso. Ewa sa oti landfill site wano. Ewa Wood Village wano nyase mkuma enjese nyenika. We inti ina kwa basi wambe nyam waka kra. Omu dibe so ama se juma mbe timia ye ni ye.
3: Fomu ene se. Ye mbashi ya eda pipo isuwa eye juma maye no. Mbashi no eye bakope. Bako na eye peno nsono bebre ene guwase wa sobatu wa ninyina ase ye ni machine ya buwaye wa ene land nsono minibisa sisi ane land ane eya ye ma ti uye brebre bedru ane ye kacho se machine no ase ya ajise ebi ya oma ye machine na ansana wanya kwa ye ni ababe shuye ebe timi abase wabe pake no be 2 days 3 days 4 days na unye nshuye ye because ye nye ye machine no
4: okay.
3: Ntime sire mpenye fwase sebi sebi mpredu ya sasa mbenye machine munu adi ya maye ni ya keye pe
4: okay.
3: Ane sika ye jia wa hano sono ye ni msa kombe timidi ato machine ibi
4: okay.
3: Ye boye tirimu pa ye ni msa kombe timidi ato machine ibi
4: okay.
3: But ye chwenye adebi ya machine dada na pe ene ye yusu ente mejune sa ase meno so wa miyede menti ase okay, okay. Ure shabobo la ye sahi ye kwe ube pionu sahibe tu masalai sa tu boost anya ase mketua ente sa wabe cheke ede sika omba jino waha manya opportunity ahwie nti mesere se champagnefo no wom wa bi e de boa ye ne a animani mu ya omombo anya sa komase be tantantan ye hu be bia yede sa bola ne be ne e be ko
5: e bia osai be bia la ne o ho sa be bia ono Jessica sa no je menye motor menye pentino metia ge sino sikano 40 city but wo paint no obas year for 36 but wo ti me paint wo ti year 40 city but si a check sikano how many years no obagiska no go toka
2: fe ya de ni chiren fin fin man tem ni yakọ wini ba run about man pani ba ye yọ den si se bi ba ya ni e friend said the big push. The big push no o de ye ya kwan aboaboa ma ba bia traffic no mo ne ade wo yetimi ayi ye firi wo na firi Ghana e ya kwantufo ne asenkafo nso ho atimi ahan wo mo wenti wini ba run about project bi e koso no ama ne bo ne sese se de yetimi apagya ma biem ama na ba ba ye full interchange na no no ye sese ya o mo dia be run the big push project no mu ah no no but anya ne se enyi traffic enfie manfo metri so e wo sa wini ba